Pavei mem han, pavei di drus o nos, pavei mem mos, o hortos, li hortos, pavei hons o cuscat, gatu buru, barze fen ag harf, estere la ron a jonjo, a loenet zo pur a fur, a jonjo, an den son diaul, a welen, passa tau, ron con lar, Vinke diaul Pave framet savorio ma jauankis Ja frankis Quel aran a put O krapat barza pakeir O hober loch ma pep korn Surs Ma fri mes Ma daouar barzan douar An wap brau a uel A zalre sel war non Ma fri mes Daouar barzandour, on wap, brau a huel, a zarhe e sel warnum. Pavei mem a hun, o jonge di jonge, barz ar pes me grit, barz me bu di baoui. Pet deo ez o bit, a pra me grit, ga piu, a wit o pe pet. Pavei on so hober trus, blant an nevesh, o kousket me mestra, em hishin. Zita, ma gwet, ma hrwes, heb skulion deru, chomar an krem, a loenet zo pur a fur e jonjon. A loenet zo pur a fur e jonjon, an den d'an diam, a welen. Pa vein me ma hun pa d'an os, pa vein me ma hun pa d'an os, pa vein me ma hun pa d'an os. Para nós.